0: Ja sym Ludk Tito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Dobre ranje. Hač trez mieme dżęca riane, wiedro?
1: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokładne rec. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoratku.
2: Što?
1: Aplikáciu. App. Dá mi vieští, kajke viedro bude.
2: Kajšteka, kuzvorniča, kýž do štlínčané je kule lada a nešto vieští. Ja poladam radšo z oknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
1: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí 9.90% dešča. Tu iš snedame dženca radšo nucka a nic na terase.
2: Pá! Nětko mám si vo tvojho šmuratka rěcdač, že snědám.
0: Přestaň taj so vádžič. Ja spúšťam so na Jura a kryju blido nucka.
1: Ja ti pomám, Kito.
2: Kito a Juro, voj môže taj nucka kukač. Ja pundu najprv raz von. Nus do nebia ty knyč.
1: Mato, nezabuď předešník.
0: A gumiju ve škôlne.
1: No viezo. Je bez kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
0: A ja punu potrejne za matové mokre vosy.
2: Kito, Juro, pojtaj spiešne. To drbi taj vidžeč.
0: Mato, što da je? Ja prvý raz deš nevidžu.
2: Nie. Nemenju deš, ale ach, pojtaj k voknu. Drbi vam aj nešto pokazač.
3: Wow!
2: Krásne!
1: Cool! Tajke písané barby!
2: Dučel!
1: Kajš v bajce!
2: To či tvoja app šeradživa neje, he, Juro? Drude so dola vúpadži s oknom ladač nic vírno.